0: Good evening and welcome to another Thursday night and another episode of Croatian Community Radio hosted by Cro2000. My name is Jakov Miljak and it's great to have you on the show. We've got a jam-packed show for you tonight. We've got a brand new Adam and Ante show in the last half hour. We've got news. We'll be covering Croatia's league, Nations League matches against Czech Republic and Spain. We've also got a wrap-up of the Crow Tourney that happened over the weekend. We know that Sydney United 58 have continued their great run of form, taking out the Division 1. There'll be a little bit of a rundown here, courtesy of our friends at SBS, who've done this report. We'll be sharing on our program today. We'll be running down sports news, and it's going to be an interesting Duhovna misao in relation to Sveti Jeronim, who is patron saint of Croatia as well. So we've got some fantastic content for you on this Thursday. I dobrodošli i hvala svima vama na podršci i na vašem slušanju ovdje na 98.5 FM. Mi smo Radio Crow 2000 i htjeli bi se zahvaliti za sve naše sponzore. To su Kralj Tomislav, King Tom u Denza Park, Blessed Funerals, i Kardinal Stepinac Village u St. John's Park. Dakle, gdje god bili, gdje god ste, želimo vam lijepu večer uz našeg sadržaja. You're listening to Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 96106111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobran večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Županijski sud prekinuo štrajk u Zagrebu, kamioni čistoće, tramvaji i autobusi Zeta vratili se na ulice. Moskva zaprijetila Europi tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu, potencijalne vojne mete. Prvo pogubljenje žene u američkoj saveznoj državi Tennessee obustavljeno jedan sat prije izvršenja.
0: Završen je trodnevni štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim. Vrlo brzo nakon objave presude kamioni čistoće izašli su na ulice s kojih se tri dana nije odvozio otpad, a večera su na prometnice izašli i tramvaji i autobusi ZET-a.
2: Oko 150
1: u Tennessee obustavljeno jedan sat prije izvršenja.
0: Završen je trodnevni štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim. Vrlo brzo nakon objave presude kamioni čistoće izašli su na ulice s kojih se tri dana nije odvozio otpad,

0: i autobusi. Rezultat je to presude Županijskog suda. U slučaju Zagrebačkog holdinga utvrđeno je da se nisu držali socijalnog mira, da ni jedna ni druga strana nije pregovarala u dobroj vjeri, a sporno je i to što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka.
1: Sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva.
2: Ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
0: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa ZET-ovim sindikatima.
3: Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
0: A sutkinja se osvrnula na medijske napise u kojima se propitivala njezina objektivnost.
3: Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile. Pa isticanje takvih tvrdnji od strane dijela medija predstavlja nedopušten pritisak na sud.
0: Odvjetnik sindikata ZET-a pak smatra da je presuda u njihovom slučaju nezakonita i to zbog, kako tvrde, rečenice koja je dodana u pisanom obrazloženju.
4: To je jedna sporna točka u cijelom tom toj presudi. Je li njih sud pozvao ili ih nije pozvao? Mi smatramo da ih sud nije pozvao. Toga nema u presudi koju smo mi dobili u 13.30 sati na ročištu na kojem ste i vi bili. A po zakonu o parničnom postupku obvezujuća je samo na presuda koju sud javno objavi na ročištu za objavu presude.
0: A izvan sudnice sindikati najavljuju nastavak borbe za prava radnika.
5: Ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor. Ona je samo presuda o nekom štrajku, ali kolektivni ugovor još uvijek moraju potpisati poslodavac i sindikat. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore, bez obzira na presudu, bez obzira na sve, jer drugačije se ova priča neće moći završiti.
0: Gradonačelnik vjeruje da će se razgovori uprave i sindikata ubrzo nastaviti.
6: Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina. Ponovit ću još jednom, u zadnje tri godine svim vozačima ZET-a smo povećali plaće za više od 60%, komunalnim radnicima u čistoći čak za više od 85%. I naravno da ćemo to i dalje raditi, sukladno naravno našim financijskim i proračunskim mogućnostima.
0: Odvjetnici sindikata najavljuju nastavak pravne bitke, imaju rok od 15 dana za žalbu, a onda Vrhovni sud u roku od 5 dana mora donijeti konačnu pravomoćnu presudu.
7: Štrajk u ZET-u privremeno se prekida do pravomoćne odluke Vrhovnog suda, rekao je sindikalist Goran Vučemilović u našem središnjem dnevniku, te otkrio kada će tramvaj i autobusi početi voziti redovito.
8: Mogu vam potvrditi da od sutra tramvaj i autobusi voze po redovnom voznom redu.
9: Svi tramvaj i svi autobusi?
8: Tako je, svi tramvaj i svi autobusi.
9: Zašto se ovoliko čekalo da oni izađu na ulice iako je presuda donesena popodne?
8: Pa gledajte ovako, s obzirom da su tramvaj i autobusi stajali skoro puna tri dana, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet, a isto tako smo morali po svim pogodnjima radnike obavijestiti o presudi koja je donesena danas na Županijskom sudu i uputiti ih u dalje korake prije samog povratka u posao.
9: Dugo ste razgovarali s njima, a kakav je bio taj razgovor, što su radnici rekli?
8: Pa radnici su, pa svi su htjeli čuti ovoga zašto je presuda, zašto je štrajk proglašen ovoga nezakonitim, htjeli su čuti kakvi su naši daljnji koraci i što planiramo napraviti dalje.
9: A znači li ovo da je štrajk gotov?
8: Pa ne znači, štrajk je trenutno obustavljen, što ne znači da je i završen. Znači, nakon što uputimo žalbu Vrhovnom sudu, zaćemo odgovor kako i šta ćemo dalje napraviti po pitanju štrajka.
9: Je li počela arbitraža i kada će početi?
8: Arbitraža počinje sutra u 17 sati i probat ćemo se dogovoriti oko tih

0: нужних посла.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević u razgovoru za HRT rekao je da su presude Županijskog suda očekivane te da je on stalno upozoravao na nezakonitost štrajka. Ustraje na tome da tri dana u štrajku neće biti plaćena.
2: Ono što je ključno je da su ove dvije presude Županijskog suda danas očekivane. Ja bih rekao, zato što su i pravni stručnici neovisni rekli da bi to tako trebalo završiti, i u tom smislu to je i evropska praksa, ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza i stalno sam upozoravao na to da je to neodgovorno, da je to u osnovom i socijalno neosjetljivo od strane sindikalnih lidera i doveli se do situacije da su radnike poveli u nezakoniti štrajk zbog kojeg je nastala šteta građanima Zagreba, ali isto tako rekao bih i radnicima.
3: Je li vas iznenadilo koliko je zapravo radnika ipak završilo u štrajku?
2: Nije me iznenadilo, s time da treba reći da u holdingu kad gledamo je više od pola radnika, što uključuje i čistoću, bilo na poslu, a ne u štrajku.
3: Sljedeći važan korak je arbitraža, ona bi trebala definirati nužne poslove, imamo li tu neke rokove, kad se ona može očekivati?
2: Pa to će sad trajati danima, pretpostavljam, i ona će definirati nužne poslove za, ajmo reći, u buduće, da se nikad više ne ponovi ovakva situacija, da nema ni minimalnih usluga. Ono što smatram da su uprave dale korektnu ponudu, jer naravno da štrajk mora značiti probleme u funkcioniranju grada, ali ne takve da se ugrožava ustavno pravo nekoga na zdravlje i da nema nikakvog javnog prijevoza do bolnica i sl. Tako da 40% je bio prijedlog uprave, to je recimo u skladu sa Barcelonom, a puno manje recimo Madrida, gdje je čak više 70% autobusa moralo funkcionirati u vršnom opterećenju kad je najveća gužva.
3: Dobro, s obzirom da su sindikati nezadovoljni vašom financijskom ponudom, mislite li da će se nakon arbitraža oni ponovno odlučiti za štrajk?
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol i u tom smislu...
3: Možete se vi osobno uključiti?
2: Ja se do sada nisam osobno uključivao, za razliku od svih drugih kolektivnih pregovora u ovih 5 godina, gdje sam uvijek u zadnjoj fazi se uključio, jer sam vidio, nažalost, gdje to ide i da nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu. Prema njima voda je ispravna i sigurna za piće jer ni u jednom od 20 novih uzoraka nisu pronađeni PFAS spojevi iznad dopuštene granice. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Riječ je o do sad najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj od gotovo 900 milijuna eura. 90% sredstava osigurat će se iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Na projektu će biti angažirane i brojne domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda.
4: To je jedan od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku, ide prema istoku zemlje. Ovo je zaista najveći ugovor u povijesti hrvatskih željeznica, gotovo 900 milijuna eura, 83 kilometra rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka nove pruge. Tako da zaista veliki dan, mi smo dugo radili na tom projektu, pripremalo se to, naravno bio je javni natječaj, sad su procedure završene, suzi se u vladi potpisati ugovor i za izvođenje i za nadzor. To je veliki, veliki projekt, jako značajan, jer nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom.
5: Prvi put je suradnja sa jednom od velikih indijskih kompanija. Koliko je bitna ta suradnja, pogotovo što su i hrvatske tvrtke podizvođači?
4: Da, nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koji su oni priložili, da imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba.
5: Čuli smo isto tako rokove koje su pozamašne, velike broj godina u pitanju. Imate li bojazni da bi moglo doći do nekih komplikacija? Imali smo do sada i u prošlosti situacija da radovi kasne i pokoju godinu. Sad svašta se može dogoditi?
4: Pa dobro, to su veliki projekti, tu su veliki izazovi realizaciji tih projekata na neke stvari koje vi danas ne možete predvidjeti, ne možete na njih utjecati. Nadam se da će biti što manje. Od kad se radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. Ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
1: Prava drama događala se na letu tvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu. Zrakoplov je prisilno sletio u Saudijsku Arabiju zbog sukoba u pilotskoj kabini. Prema prvim informacijama, kopilot je napao kapetana nožem i pokušao srušiti zrakoplov. Upozoravamo na uznemirujuće snimke.
0: Iz zrakoplova aviokompanije Fly Dubai na liniji Dubai-Tel Aviv sa 174 putnika, uglavnom Izraelaca, rano jutros poslan je signal za pomoć. Kodovi 770 i 7500 upućivali su na moguću otmicu. Zatim je zrakoplov počeo gubiti na visini, okrenuo se i preusmjerio prema Saudijskoj Arabiji. Zbog sumnje u moguću otmicu poletjeli su i izraelski borbeni zrakoplovi. Nakon nekoliko tjeskobnih minuta, sigurnosni dužnosnici objavili su da je opasnost prošla. Zrakoplov je sletio u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. No pokazalo se da je bila riječ o znatno ozbiljnijem incidentu. Naime, kopilot na letu pokušao je srušiti ili oteti zrakoplov. Glavni pilot u tome ga je spriječio, no teško je ozlijeđen jer ga je kopilot izbo nožem. Drama se događala u jordanskom zračnom prostoru. S obzirom na to da je zrakoplov bez pilota i kopilota iznenada počeo gubiti visinu, tragedija je izbjegnuta jer je u avionu bila još jedna posada koja ga je uspjela stabilizirati i s putnicima sladati kopilota.
6: Nejasno je je li tko od posade otvorio vrata kabine kako bi pozvao pomoć ili su nasilno otvorena. No sigurno je da su ondje bila dva pilota. Jedan je izbod drugoga. U zrakoplovu su bila i dva pilota koja su trebala upravljati avionom na idućem letu. Oba su Europljani, jedan od njih Britanac. Ušli su u kabinu, podignuli nos zrakoplova, povukli upravljač, stabilizirali letjelicu i spustili nas u Saudijsku Arabiju.
0: Kopilot je podrijetlom iz Omana, a glavni pilot iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Istražitelji provjeravaju mogućnost pokušaja terorističkog napada i samoubojstva kopilota.
7: Kći me malo prije nazvala i rekla da su čuli glasove, netko je tražio pomoć, bio je to pilot. Vikao je upomoć, upomoć, avion je počeo gubiti kontrolu i svi su vrištali. Mislili su da će umrijeti. Nekoliko Izraelaca potrčalo je prema muškarcu koji je imao nož kojim je pokušao ubiti pilota. Sve je bilo puno krvi.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz poručio je da prvi pokazatelji upućuju na pokušaj džihadističkog terorističkog napada, a oglasio se i izraelski premijer.
6: Građani Izraela, jutro se dogodio iznimno ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja prema Izraelu. Gotovo svi putnici na letu bili su Izraelci. Jedan je pilot izbo drugog i, kako se čini, pokušao srušiti zrakoplov.
0: Gotovo pola dana nakon polijetanja iz Dubaja prema Tel Avivu, svih 174 putnika na letu Fly Dubai FZ1073, uključujući 27 djece, sletjelo je večeras u zračnu luku Ben Gurion.
1: Tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, zaprijetila je europskim zemljama glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Tvrdi i da je Europa izravno uključena u sukob na istoku kontinenta putem vojne potpore Ukrajini, te da to odgađa kraj rata.
7: Tvornice oružja u europskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne tvornice izvan ukrajinskog teritorija koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svatko ko tako misli, vara se. Europske zemlje izravno su uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem tvornica oružja i zajedničkih ulaganja, one su potpuno uključene. A to samo odgađa rješavanje sukoba umjesto da pomaže, kao što neke snage u Europi misle ili zamišljaju.
1: Pogubljenje 50-godišnje Kriste Gayle Pike u američkoj saveznoj državi Tennessee zbog ubojstva 19-godišnje djevojke koje je počinila 1995. obustavljeno je oko 1 sat prije predviđenog početka. Naime, prizivni je sud zatražio da se preispita jesu li pri izricanju kazne u potpunosti razmotrene njezine tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i silovanju u djetinjstvu. To bi bilo i prvo pogubljenje žene u toj saveznoj državi u posljednjih 200 godina. Promjene vremena nema ni prvog dana listopada. Više u prognozi Tomislave Hojsak.
8: Stabilno i sunčano vrijeme obilježit će i prvi dan listopada. Ujutro po kotlinama i uz rijeke lokalno magla. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na večer pod velebitom i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. More većinom malo i umjereno valovito, a vidljivost izvrsna. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj koji stupanj niža, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 28 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj od 18 do 22.
1: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Više od pola stoljeća nakon osnivanja, australsko-hrvatski nogometni turnir i dalje okuplja generacije Hrvata iz cijele Australije, Novog Zelanda, ali i svijeta. Ove godine u Melbourneu okupili su se u još jednom posebnom izdanju, 52. po redu. Više od 1000 igrača, deseci klubova, brojne obitelji, volonteri i tisuće posjetitelja tijekom 4 dana dijelili su ista igrališta, iste boje, istu ljubav prema nogometu. A prvi put turnir je održan kao zajednički projekt dvaju klubova, St Albans Dinama i Strathmore Splita, uz utakmice odigrane i na terenima Melbourne Knightsa.
1: For more than half a century, this tournament has been so much more than just a football competition. It has been a celebration of our Croatian heritage, our traditions.
0: Više od pola stoljeća ovaj turnir je mnogo više od nogometnog natjecanja. On je proslava naše hrvatske baštine, naših tradicija, prijateljstava i trajnog duha naše zajednice, kazao je Robert Špoljar, voditelj ovogodišnjeg turnira. I upravo je ta riječ, zajednica, obilježila gotovo svaki razgovor i svaki susret tijekom ovogodišnjeg turnira. Jer ovdje nogomet nije bio samo ono što se događalo na terenu. Bio je razlog zbog kojeg se ponovno susreću prijatelji, obitelji i generacije koje su odrasle uz iste klubove. Za domaćine je ovogodišnji turnir bio i svojevrsni test suradnje. St Albans Dinamo i Strathmore Split prvi put su zajedno preuzeli organizaciju cijelog turnira, a u priču se uključio i Melbourne Knights, otvorivši svoje vrata za dio utakmica.
1: We've also called in our brothers at Melbourne Croatia. This is all about the community. It's not about individual clubs. This is all about us, our legacy.
0: Pozvali smo i našu braću iz Melbourne Croatije. Ovo je sve zbog zajednice. Nije riječ o pojedinačnim klubovima. Ovo smo svi mi, naša ostavština. 52 godine. Nastavimo to i dalje, kazao je Ante Stipić iz Strathmore Split. Iza 4 dana nogometa stajao je ogroman broj ljudi koji se često nisu ni vidjeli pred kamerama. Volonteri, članovi klubova, roditelji, treneri, sunci, ljudi koji su pripremali terene, hranu, smještaje i sve što je bilo potrebno da ovaj događaj uopće bude moguće održati.
1: Doesn't go unnoticed is that again, like 2 years ago, we have 300 volunteers. Please, if you get a chance, have a volunteer on the back.
0: Ono što također ne smijemo zanemariti je činjenica da, baš kao i prije 2 godine, i ove godine imamo 300 volontera. Ako imate priliku, potapšite nekog od volontera po ramenu i zahvalite im. Bez volontera gotovo je nemoguće organizirati turnir ovakvih razmjera. Trebamo biti iznimno ponosni na ljude koji svoje vrijeme i trud daju kako bi bili dio ove zajednice i ovog turnira na koji smo svi toliko ponosni, kazao je Ilija Dragičević iz St Albans Dinama. Kao što je Ilija spomenuo, u pripremama i samom turniru sudjelovalo je oko 300 volontera. I upravo se u toj brojci možda najbolje vidi da turnir nije samo sportski događaj. To je događaj koji pokreće cijela zajednica. I prije nego što je nogomet započeo, tradicionalno okupljanje dobilo je i svoju duhovnu dimenziju. U hrvatskoj zajednici, koja je desetljećima gradila svoje klubove oko obitelji, vjere i zajedništva, blagoslov turnira bio je dio samog otvaranja.
2: Pa, ja sam malo prije rekao Don Mariju i svim prijateljima s kojima sam ovdje. Znam da je ovo najveće okupljanje Hrvata u Australiji i mi svećenici trebamo biti tamo gdje je naš narod. Naš narod je danas ovdje, danas započinje ovaj veliki turnir i mi trebamo biti s ljudima. Drago mi je da još uvijek ovdje na kraju svijeta naši ljudi Hrvati pozivaju nas da ih blagoslovimo. Ja vjerujem da će ovo biti dani radosti i zajedništva ovdje u Melbourneu,
0: kazao je Don Tomo Mlakić. A na samom otvaranju molitva je bila posvećena upravo onome što je trebalo obilježiti sljedeća 4 dana. Igračima, klubovima, volonterima i svim generacijama hrvatske zajednice.
3: Blagoslovi našu hrvatsku zajednicu. Neka ovaj turnir bude najljepša spona koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve generacije u ponosu, domoljublju i zajedničkoj vjeri. Molimo te danas i za dar našega snažnog zajedništva. Pomozi nam da kroz ove dane dišemo kao jedno srce i jedna duša. Neka ovaj turnir bude mjesto gdje se stara prijateljstva učvršćuju, a nova rađaju. Neka nas povezuje bratska ljubav koja nadilazi svako natjecanje i svaki rezultat na terenu. Neka nas ovi dani obogate i nadahnu da ostanemo složni, ponosni i vjerni svojim korijenima.
0: Kazao je u svojoj molitvi don Mario Ćosić. Jer generacije su se tijekom turnira zaista susretale na svakom koraku. Djeca koja tek otkrivaju nogomet, roditelji koji ih dovode na turnir i oni koji se sjećaju ovakvih događaja još iz vremena kada su na njima igrali njihovi roditelji. A između utakmica, najzanimljivije priče često nisu bile one koje su se tkale ili stvarale na terenu. Bile su to priče ljudi koji su došli zbog svojih klubova, prijatelja, obitelji ili jednostavno zato što nisu željeli propustiti još jedno okupljanje hrvatske zajednice.
4: I'm here because of my community.
5: What is the most important thing for you when it comes to community?
4: That we're all celebrating soccer and having great time.
0: Kazala je Adrijana Dragović. A među najmlađima razlog dolaska ponekad je, barem na prvu, bio nešto jednostavniji.
6: Because my dad's cooking.
7: What is your dad cooking?
6: Spit, gyros and chicken.
7: So you're only here because of food?
6: Yeah.
0: Ali kada je shvatila da govori za SBS, kako nam je rekla aplikaciju koju njen tata ima na mobitelu, odgovor je ipak dobio malo ozbiljniji nastavak.
6: I'm here because I've been to Strathmore Dinamo and I'm here for the final tourney and I'm excited to see the other boys play.
7: What about girls?
6: I'm excited for the women's under 20s to play because my old coach is playing.
0: A njena sestra imala je svoj jednostavan razlog dolaska.
8: Hi, we're here at the Croatian soccer tourney and everybody's playing soccer today and we're here to celebrate the soccer tourney.
0: Kazale su nam jedne od najmlađih sudionica turnira, sestre Mladinić. Upravo takvi trenuci davali su turniru onu atmosferu koja se ne može izmjeriti brojem utakmica ili osvojenih trofeja. Na turniru su svoje mjesto pronašli i oni kojima nogomet znači nešto sasvim osobno. Ante je godinama vezan uz hrvatske klubove, a na turnir je došao sa svojom radnicom za podršku kako bi ponovno bio dio tog zajedništva.
9: I dobro biti u domicilu turnira hrvatski novi klub Slaven Dinamo i Strathmore Split i plus Melbourne Croatia. Tiče s toga, danas sam došao, ovo je bio 2 godine sam došao tu i zato sam ponos za svoj hrvatskom Hrvatijem, za hrvatski narod, svoj klub ima čidinje svijetu i obožavam se, uvijek držim do naše vatene, se prođe najbolje i zato mi obožavamo vatene uvijek do nogometa.
0: Kazao je Ante. Za njega, kao i mnoge druge, klub nije samo mjesto na kojem se igra nogomet. To je mjesto kojem pripadaju i u kojem se prepoznaju. A dok se turnir odvijao kroz različite kategorije, jedna stvar bila jasna. Hrvatski nogomet u Australiji sve je više i ženska priča. U ženskoj konkurenciji slavila je Canberra Croatia.
10: It was really good, it was really fun. It was fun to be away with all the girls and play against other Croatian teams as well. Yeah, it's just good environment to be at.
0: Bilo je stvarno dobro, bilo je jako zabavno biti ovdje sa svim djevojkama i igrati protiv drugih hrvatskih ekipa. Atmosfera je bila stvarno dobra, kazala nam je kapetanica Talija. Za trenera Canberre ovo je međutim bio prvi hrvatsko-australski nogometni turnir. Prvi susret s atmosferom, tradicijom i specifičnim ritmom natjecanja koje kroz nekoliko dana okuplja klubove iz cijele Australije. Dojmove nakon premijernog nastupa nije skrivao.
11: Well, first year beans, fantastic. Really well run. We were over at St Albans for the group stages.
0: Ovo mi je prvi put da sudjelujem i mogu reći da je bilo fantastično. Sve je stvarno odlično organizirano. Bili smo u St Albans u grupnoj fazi. Sve je bilo jako dobro organizirano. Hrana je bila dobra. Pića nisam probao, ali znam da djevojke jesu. To je ono s čim sam se morao nositi tijekom ovog vikenda. Ali sve u svemu bilo je odlično, kazao je trener. Ako je nešto posebno zapamtio, onda su to bile njegove igračice. Jer uz nogometni rezultat trebalo je tijekom 4 dana držati na okupu ekipu koja je, kako ih je sam opisao, bila mamurna.
11: Well, managing their hangovers. Yeah, look, it's been good. We've just come off a season where we lost the grand final. So this is a little bit of redemption.
0: Pa morao sam se brinuti o njima i njihovom mamurluku. Da, bilo je stvarno dobro. Upravo smo završili regularni dio sezone u kojoj smo izgubili veliko finale. Tako da je ovo za nas bilo svojevrsno iskupljenje, kazao nam je trener nogometnog kluba Canberra Croatia odmah nakon finalne utakmice. I dok su mlađe generacije gradile svoje uspomene, na terenu su ih pratili oni koji hrvatski nogomet u Australiji nose desetljećima. U kategoriji Masters i veterani ponovno su slavili Gospić Bears. Za njih ovo je bio četvrti uzastopni naslov.
12: Pa, ovo je odlično. Da vidi, za djecu, za nas starci, za sviju, znaš, samo to treba ovo podržavati, to je to.
0: Kazao nam je po završetku utakmice kapetan Gospić Bears Anthony Šakić. A predsjednik kluba Dario Međugorac kaže da je upravo pogled na obitelj ono što mu je tijekom ovogodišnjeg turnira bilo najvažnije.
13: Joj, ovo je nevjerojatno, baš su lijepo organizirali sve od četvrtka do nedelje. Ima puno ljudi, ali isto dosta obitelji. To mi je najdraže kad vidiš koliko obitelji ima, puno naše djece, svi se druže. To je hrvatski ona zajednica i identitet, što nam je najbitnije.
0: Kazao je Dario. A onda dolazi i druga strana sporta. Rezultati. Četvrti zastopni naslov za mali klub koji, kako kaže njegov predsjednik, ima veliko srce.
13: Ja sam jako ponosan na dečke, na naš komiciji. Mi se trudimo, mi smo jedan mali klub, ali držimo, imamo jedno veliko srce.
0: Za Gospić Bears trofej i ove godine ostaje u rukama. Ali ono što žele sačuvati puno je veće od samog trofeja. Klub, obitelj, vjera i zajednica. Sve ono što ih, kako kažu, drži zajedno. U drugoj muškoj diviziji naslov je pripao Melbourne Knightsima, klubu koji je prošle sezone ispao iz NPL-a, a zatim se već nakon jedne sezone vratio među najbolje u Viktoriji. Naslov prvaka na ovogodišnjem turniru donio je još jedan razlog za slavlje pred domaćim navijačima. A u prvoj muškoj diviziji do samog kraja stigao je Sydney United i osvojio naslov. To je bio čak njihov 12. naslov na australsko-hrvatskim nogometnim turnirima. I na kraju, nakon 4 dana ostaju rezultati, ali i sve ono što se ne vidi u konačnom poretku. Jer kroz 4 dana Melbourne je bio mjesto susreta gotovo 1000 igrača. Iza svakog od njih stao je klub, obitelj, trener, prijatelj ili zajednica. I upravo je to ono što ovaj turnir održava na životu već 52 godine.
12: Da, turnir uspješno je bila, kako smo i očekivali i nadali. Lipo je vidjeti veliki broj ljudi ovdje i da je malo zima i nevrime, ali sve u svemu fino je prošlo 52. turnir, skoro 1000 igrača. I nadam se da dogodine ćemo opet se snaći u velikim brojima.
0: Kazao je Jure Dragović, predsjednik Saveza hrvatskih nogometnih klubova Australije. I možda je upravo u toj posljednjoj rečenici sažet cijeli smisao ovog događaja. Ne samo da se turnir održi, nego da se ljudi ponovno vrate. Da djeca postanu igrači, da igrači jednog dana postanu treneri, volonteri i roditelji. I da ono što je prije 52 godine počelo kao nogometno kupljanje hrvatskih klubova nastavi živjeti kroz nove generacije.
1: It is our community, it is our heritage, and more so than anything else, it is our family.
0: To je naša zajednica, to je naše nasljeđe, to je naša obitelj, kazao je Robert Špoljar tijekom svog uvodnog govora. Četiri dana nogometa su završila, trofeji su podijeljeni, pobjednici poznati, a igrači se vraćaju svojim klubovima i svojim kućama. Ali za hrvatsku zajednicu u Australiji ovaj turnir završava samo privremeno, jer već sada počinje odbrojavanje do sljedećeg susreta, do novih utakmica, novih generacija i novih priča. Australsko-hrvatski nogometni turnir tako je još jednom pokazao da se neke tradicije ne održavaju samo pobjedama. Održavaju ih ljudi. Ljudi koji dolaze, sudjeluju, volontiraju i navijaju. I svake godine ponovno biraju biti zajedno.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena, koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika, Hieronimos, Hieros, svet i onoma ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovi suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj Parce mihi domine quia dalmata sum, što u prijevodu znači, oprosti mi gospodine, jesam dalmatinac. Izgleda nije primarno odlučujući bio njegov život kao takav, da su ga crkve stavile u svoj kalendar svetaca, nego upravo rad svetog Hieronima. I to ne bilo koji, nego upravo onaj više desetljetni rad na prijevodu svetog pisma na latinski jezik. Naime, sve manje je ljudi na zapadu Rimskog carstva razumjelo biblijske tekstove koji su bili na grčkom jeziku. Papa Damas I. je povjerio Hieronimu, svome tajniku, da učini prijevod na pučki jezik koji je razumljiv širim masama, otud i naziv prijevoda Biblije Vulgata. K tomu, za razliku od dotadašnjih prijevoda, sveti Hieronim je za svoj prijevod koristio prijedloške izvornih tekstova s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Tako je Vulgata postala službeni prijevod Biblije kroz mnoga stoljeća. Poštovani slušatelji, primarni uzor svetog Hieronima nije u tome što je puno radio i tako ostvario veliki prevodilački pothvat. Ni brojnost njegovih poslanica i komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti Hieronim mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja riječi, povratak izvorima, kroz ustrajnost druženja s riječju Božjom, što je sve na neki način kulminiralo u njegovoj tako snažno sažetoj poruci. Nepoznavanja pisma jest nepoznavanje Krista. Što bi ta poruka mogla značiti nama danas? Ne možeš nešto ljubiti ako to ne poznaješ. A to nije samo stvar uma, nego i srca, otvorenog srca. Tako je i s riječju Božjom. Jednako tako nam se odnositi i prema riječima, porukama u našim međuljudskim komunikacijama. Jer svi smo mi prevoditelji. Život je zapravo trajno prevođenje. Svakodnevno nam je prevoditi riječi u životom ispunjene misli, ponajvećima pretočiti ih u djela, čitati između redaka, tražiti izvorni duh izgovorene riječi, pa tako i riječi Božje. Tako ćemo oplemeniti svoj život i opismeniti svoju vjeru. Stoga, ne samo danas je Međunarodni dan prevoditelja. Svaki naš dan je između ostalog prevodilački rad, mogućnost i za sveto djelo.

0: SBS Creation, podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: Hrvatska je pobjedom krenula u natjecanje Lige nacija. Nakon ne baš lake utakmice, hrvatski reprezentativci su u Pragu pobjedili Čehe rezultatom 1-2. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatski nogometni reprezentativci startali su pobjedom u novu sezonu Lige nacija, savladali su u Pragu Češku s jednim golom razlike u susretu prvog kola skupine tri elitne Lige A. Prva je to pobjeda Slavena Bilića koji se vratio ponovo na klubu Hrvatske nakon teško dostižnih rezultata prethodnog izbornika Zlatka Dalića. Nakon prvog dijela u kojem je Hrvatska dominirala, prvi gol je majstorski zabio Luka Modrić.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: 30. je to gol Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju, Česi su uzvratili 7 minuta kasnije, za 1-1 strjelec je bio Adam Karabec. Pobjednički pogodak za Hrvatsku postigao je Marko Pašalić u 77. minuti nakon lijepe asistencije Ivana Perišića.
3: Sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
1: Od prve minute je zaigrao neuništivi hrvatski kapetan Luka Modrić, dok je zbog viroze susret propustio Martin Baturina. Novi hrvatski as Luka Vušković je također bio u udarnoj momčadi, dok se u napadu našao Igor Matanović. Sjajan je bio još jedan veteran, Mateo Kovačić, koji je u 23. minuti na sebi svojstven način probio sredinu suparničke momčadi da bi lopta došla do Luke Sučića, koji je gađao suprotni kut, ali je lopta prohujela pored vratnice. Sučić se u 42. minuti odličnim lažnjakom oslobodio igrača ispred sebe, ali je njegov udarac obranio češki golman Horniček, pa se s nulom otišlo na odmor. Odmah na startu drugog poluvremena Hrvatska je povela. U 46. minuti je Matanović uklizavanjem presjekao dodavanje u češkoj obrani. Loptu je primio Modrić, došao je na 14 metara i pogodio suprotni kut za hrvatsko vodstvo. Češka je prvu pravu akciju kreirala u 54. minuti, te je sve odmah rezultiralo izjednačenjem, što je razbuktalo utakmicu. Česi su bili u naletu kada se Bilić odlučio za zamjene. U 71. minuti je Češka imala idealnu šansu za preokret i vodstvo. U 76. minuti iz igre izašao Modrić, ušao Mišić, a tek minutu kasnije Hrvatska je drugi puta povela. Perišić je probio lijevu stranu i sjajno je zavrnuo loptu pred češka vrata. Marko Pašalić se naklonio i glavom pogodio za 2-1. Samo 2 minute kasnije uz puno

0: Rupa u hrvatskoj obrani Radosta je pogodio za 2-2, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. Do kraja najbolju šansu imao Budimir koji je potegnuo u 93. minuti, no dobar je na vratima bio češki vratar Horniček. Izbornik Slaven Bilić.
1: Čestitog igrač meli najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali ohoho dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
0: U idućem kolu Hrvatska u Sevilji gostuje kod aktualnog svjetskog prvaka Španjolske 29. rujna. Potom slijede dvije domaće utakmice na Rujevici protiv Engleske 3. listopada te na Splitskom poljudu protiv Španjolske 6. listopada. Evo kako ćemo sa Španjolcima, kapetan Luka Modrić.
2: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
0: Rekao je Luka Modrić.
3: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.

0: trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još triba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.
2: FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in...